musingira mina Idrisia yangana gene chilonda tukwa singa tangu ya bawendo munga singunga gumba ya chinda pina penze ni baluku na donyo usho ketangu mitu kuna munga balako ntali chandu kwa sango na pukuna wasigi wa terena apika mpatarchi na chibon.

0: singunga bala kona kona penzeni balo kwa ndulu tandu tafono nonde keluka aiki nando chipe mangombi chipe chiete mbike tendongo segizamba ya kusanga lusoga na poko sina tia kusanga sega na poko si jo merci koko ibarala ma
1: ibarala sivenson ibarala soa mandafo nonde keluka
0: ala super siga wendal ti kwa singa zosia lake muna poko ti osi
1: vazon duwa sango pi wala igunga wa atirne ijanal ti kwa singa tongo kobe
0: izana nzoli kusanga na ma
1: singila mina le sivenson singila

lafond ki luka itine singila mingi na Stevenson Herbin wa londa liti kusa la tulo kozo kapani fadenga lo mungu ibon vala iganga wa ya itachivuse kapani la ile kratera la titine sina mbonga mbe komite fadenga ndo wa sangu na pe konye wa katerana ejali sa munda liti kwa singa tungo kobe petite kete ndungu ni mozo koni la.

tonso mi zifondo chimbi mbi zana chipanya ke yuwa wa mbi ke mutanwa chimbi chizana wa toko mbi za tanwa chimbi na wa so yani ake bien propre so mbi zana wa wa mbi tuku mafuta na yani mafuta ni a chofe ngangu ko jo yeso mbi komanse na ni chizana ya chi mafuta chimbi so mbi za fa na wa ake onyo do onyo ni mbi zana wa akporo mbi ke tune yani mbi bake onyo chimbi awoko

0: tanga chito kwa chi vundu na gutile chi si wanga ikuma bongi la tene balaka na vundu na beti bitu kwa na meja zo kwa ingalam tene chi kwa chi ajudon nga ikuma Yakoba Elvis Junior le ke promotion 2006-2 ne ati forces armées centrafricaines la loara kwa na dimanche bon tene gina na dimanche ou dimanche la sur na minuit 15 na hôpital communautaire na peko tu kobe la place kwa na nemeso kana docha sewani soit na vakati bongi poko 2 na legeti madou église Edville to kwa ni ati bafa demini to kwa ke on ande ti fane lango soit segina kwa na de bon to ay magina muzingo na ni dot fatene lo wagi kwa la sou la ni la sa to kwa na zagi ati ne fane demini to kwa ay ke on ande ti fane lango soit segina kwa ti akote la sonina la bugera ta soko to na map ko to kwa ni ti mo pe kwa na zo to kwa na chala
1: Radio Ndikiluka a tout fadé a pe ko ti a to kwa chala
0: Tokwa a unzi na gotileti e tinembe soit que monzoko yeke ke la soit dimanche à la ki na kodro à la soit ki akota zuwa kita mulingi awa dingo buzi la soit faya kagwacha zu ungotereda monzoko ne ki usinga tene cha rappel testament makimbi imana

Watila so ya luchigeton so ya mbawa Ipene singila mingi na la kwa Ja soro da fondon on dekilu Katite na mana la kuisu Onanda na terreni akambaja kusalati Yamba chiguchulu yeke Kenando da fondon on dekiluka Isa wa sewa na zutu